Anni gross Geschnëss Here Comes the Summer vun der nordirescher Punkband The Undertones. Am Funken du lo den Hirscht, méch fantasielit fir Balance halen, or a méi Kallenzeiten. Fir wat also net Here Comes the Summer.